0: ilaha. Bismillah. Ah, jerejeuf seigne cheikh.
1: Waaw, ma sha
0: Allah. Ah, ndax yalla.
1: Ma ngi jaar sama yaay mo mu genn.
0: Waaw waaw, ndeysaan.
1: Di ko jox waccu laay bu baax baax.
0: Jerejeuf seigne, neena jerejeuf.
1: Amati na solo de.
0: Et c'est pour toi.
1: Ma sha Allah.
0: Barkala tbarkala.
1: Ñu yaatal la rek jox ñepp rek.
0: Inshallah taala.
1: Wa
0: dajone jeppit mo rek wa munu ñak kay barkala
1: xol de sét nak
0: mo wallahi wallahi wallahi sét wallahi sét wallahi sét wallahi sét
1: wallahi sét kepp ku jankat
0: ko wallahi sét wallahi sét wallahi sét
1: dar mais bimu tolo amna solo
0: lo ay ci maliku hadiyal
1: xam nga fi adina nak lol ngay wax day mal non ci suuf amna luma la yoral de buñu gisee xamna ne
0: ah est ce que
1: xawma jox lako waaw ma sha Allah yalla sa jam ya
0: ci wallahi sét desan desan
1: kepp ku bëgg tay bëgg dal
0: waaw
1: igal mako ci loxom
0: rek hakaza hakaza
1: wa jaar na ñepp rek
0: ciar nga ñepp bokk yépp
1: sama yaay namu nako nak sama yaay namu nako
0: wa yaay neena jeureujeuf neena mo la raw
1: wa ma ngoy jaar
0: wa tabarakallah ajiratu
1: joxal mako mu seddal rek
0: mu jox njabot gi yépp rek
1: wa mu jox njabot gi
0: tabarakallah tabarakallah
1: wa ko le ne mu joxal mo amige mu seddal rek
0: wa wa wa wa
1: wa inshallah demu
0: jaar na dina mongok wa wa wa wa
1: ni jaaré bay dawda ni ñepp rek
0: bay dawda tabarakallah
1: bay fay bëgg lu baax
0: ablay bëgg lu baax
1: wa
0: mais kebe fofu mu tollu dal xamna
1: adrien bi wa allah moy baña daan wa jaay xamna ne
0: wa mom kay da ngay ki ndank ndank rek
1: wa wa wa
0: wa min ci ko non rek wa kay baxna wa kay wa kay barkala
1: abdullahi
0: ndjay tabarakallah neena jere jeuf wallahi sen wallahi sen wallahi sen wa kay ahsante ya akhi amin wa kay sen
1: ahlan wa sahlan
0: barakallah marhaban
1: marhaban bika
0: barakallah
1: jere jeuf
0: jere jeuf sen
1: wa lo fi anime nak joxal mako sama yaay mu seddal ya
0: mom rek jena tak
1: waaw lo anime dal joxal mako rek mu seddal
0: amul ben muskila
1: jere jeuf yaay
0: jere jeuf sen ece mo ngok ece beug lu bax jere jeuf alhaji serigne cheikh sen diwanu zone de captas borom tare bi ñing koy sargal diko bëggé bu baaxa baax nuyu ku taximan jaar ci mom jere jeuf alhaji cheikh

tafuzu zilali ila janati baqin tawassat wa kulli wa ma li sana amin musassisu